Ilim nun og punsi. Kung anong kinala nun og punsi, hard na. Og long tubag. Litson og tuhugan. Computer!